0: Sportskom radiju Arena.
1: Sobi.
2: Look, sorry.
3: Ma ne plači zbog mene, sad pogrešno je vreme, svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene. Ma ne plači zbog mene,

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
0: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: Dragi moji, ja sam Kosta Mijušković i veliki pozdrav iz studija Arena, vašeg sportskog radija. I evo šta da kažem, danas još jedan onako vreli dan, avgust će da bude zaista vreo i topao, tako da čuvajte se što se te strane tiče. I evo, bliži se polako podne, nadam se da su se Crnogorci već poustajali, mada ja zaista više ne znam ko ne radi i po dva ili čak i tri posla kako bi onako uspio da ima pristojan život, ali dobro, šta da radimo, nema tu puno o tome da se priča, u smislu prosto i mi pristajemo na neke stvari na koje možda ne bi trebalo, možda se ne bunimo dovoljno ili se ne zauzimamo za sebe. A onako, što se tiče sporta i nekih zanimljivih vijesti, ono što sam vidio jeste da ovih dana mnogo se govori o izjavi Arine Sabalenke, trenutno najbolje teniserke svijeta. Ona je podržala novu odluku VTA da igračice prođu jednokratno genetsko testiranje kako bi se utvrdilo ispunjavaju li uslove za takmičenje u ženskoj konkurenciji. Sabalenka kaže da je cilj jednostavan, fair play. Po njenim riječima, biološke razlike itekako postoje i važno je da takmičenje ostane ravnopravno. Naravno, ova tema je odmah izazvala brojne reakcije širom svijeta, ali jedno je onako sigurno, čini mi se da rasprava o granici između inkluzije i sportske pravičnosti tek će se nastaviti, a sport svakako ima svoja pravila. I možda je onako iz mog nekog ličnog ugla malo nefer tražiti neke stvari. Ali dobro, mi idemo dalje i slušamo onu najbolju domaću muziku.
1: Zlatni sponsor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Eto, to je bila Jayla Ramović, koja nema više ništa da da ljubavi ni gram, jer je 1004 kaže puta oprostila, možda i više od toga, tako da nemojte da pravite greške kao Jayla. Iz pjesama i tekako ima svašta nešto da se nauči. Mi smo se danas ovako, čini mi se, lijepo družili, malo pričali o Infantinu i Fifi i tom ratu između

tako da nemojte da pravite greške kao Jayla. Iz pjesama i tekako ima svašta nešto da se nauči. Mi smo se danas ovako, čini mi se, lijepo družili, malo pričali o Infantinu i Fifi i tom ratu između UEFA i Fife. UEFA neće da se proda, Fifa zapela, to jeste Infantino zapeo da mu se plata poveća sa 3 miliona na čak 30 miliona, a prethodno je rekao da od tih novih projekata i saradnji sa, da kažemo, nekim tamo ljudima koji su u saradnji, čini mi se, sa Donaldom Trumpom, da on od toga neće imati nikakve koristi. Kad ono, plata bi mu bila, znači, veća, ovaj, koliko je to posto, ne umijem ni da izračunam, zar je važno, znači plata bi mu se povećala sa 3 na 300, na 30 miliona. Tako da, eto, to mi onako zvuči kao što i nama često rade naši političari, ali bože moj, bitno je da se mi zabavljamo, bitno je da mi uživamo u ljetu dok ga još ima, da iskoristimo ove zaista lijepe dane i da se provedemo sa prijateljima, sa porodicom, da onako pobjegnemo od vrućine. Nemojte da budete tužni ako ne možete da idete na more, zato što naše rijeke i kanjoni tu samo u okolini svakog grada postoji rijeka koja je itekako onako lijepo hladna i ne morate u njoj da budete sat vremena, ali onako smognite snage, bućnite se na brzinu i vidjet ćete šta je pravo rasklađenje. Ostanite na talasima vašeg sportskog radija, jedinog crnogorskog sportskog radija, Radija Arena. Ja sam Kosta Mijušković i čast mi je što me slušate. Ostanite uz Arena Radio.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, uhipnotišeš.
0: Arena Radio.

Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Jel ovo popo?
2: Hoće mi noćas tvoja mala. Ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene sedam dana. Biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije. Ko su zavi, popi malo stanije. Čušu nali, na mene navalije. Pa uradi što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Al sad, vozi me laganije.

0: najveći hitovi, najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro, je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me daš se slada, tvoriš da si ludu.
0: Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: kotičuje. Haliju kotičuje.
1: Hitovi koje najviše voliš. Pam, pam.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.